Suzy and the Banshees na radiju www.daškojmlađa.com, emisija Unutrašnja emigracija. Evo i poslednje vesti koja nam je stigla zahvaljujući portalu danas.rs. Naime, advokatice studentkinje Jelene Kontić podnele su tužilaštvu za visokotehnološki kriminal krivičnu prijavu. I to zbog instalacije špijunskog softvera Pegasus na njen telefon, to je saopštila danas Share fondacija. Share fondacija je navela da je prijava podneta protiv nepoznatih lica iz BIA i policije, kao i protiv odgovornih lica u izraelskoj kompaniji NSO Group, koja je inače proizvođač ovog špijunskog softvera. Krivičnom prijavom obuhvaćeno je pet krivičnih dela: neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka, neovlašćeno prisluškivanje, neovlašćeni pristup zaštićenom računaru, i sve su to krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti i kažnjiva su zatvorskim kaznama. Inače, iz Share fondacije su podsjetili da je slučaj Jelene Kontić prvi potvrđeni slučaj uspešne infekcije Pegasus špijunskim softverom u Srbiji, ali i prvi u svetu u ovoj godini. Advokatice te studentkinje istakle su da je infekciju potvrdila forenzička laboratorija Citizens Lab iz Univerziteta u Torontu, kao i da je ovlašćeni sudski veštak u Italiji izradio verodostojnu forenzičku kopiju zaraženog uređaja. Inače, Jelena je saznala da je meta napada putem notifikacije koji je zvanično dobila od kompanije Apple, a detaljna forenzička analiza potom je potvrdila da je njen uređaj kompromitovan na daljinu korišćenjem takozvanog zero-click napada. Napad je iskoristio ranjivost u aplikaciji iMessage na iPhone uređaju bez njenog znanja ili bez ikakve interakcije, navela je Share fondacija. Od nadležnog tužilaštva advokatice sada traže da tužilaštvo bez odlaganja pokrene istragu, da preduzme sve radnje iz svoje nadležnosti, i podsjećaju još jednom da se sva krivična dela koja su obuhvaćena ovom krivičnom prijavom gone po službenoj dužnosti, pa je tužilaštvo bilo u obavezi da reaguje čim je slučaj bio poznat javnosti, ima već mjesec dana, posebno imajući u vidu težinu ovog krivičnog dela i moguće posljedice po prava i slobode građana i političkih aktera. Dakle, ponovit ću još jednom, podneta je zvanično krivična prijava zbog instalacije špijunskog softvera Pegasus na telefon studentkinje.

Da, bio je to novi single za Johnny Marra, prvi put smo ga slušali juče, pesma se zove It's Time, a slijedi jedna bitna informacija za vas ukoliko živite na Limanu, a glasali ste u malom objektu osnovne škole Jovan Popović. Dakle, došlo je do određenih izmena, tako da obratite pažnju na sljedeće informacije koje prenosi portal 021.rs. Naime, biračka mesta koja su se nalazila u malom objektu osnovne škole Jovan Popović bit će premeštena u vrtić Mrvica. Mala zgrada osnovne škole Jovan Popović, kao što ljudi koji žive na Limanu znaju, zatvorena je nakon što je građevinska inspekcija utvrdila nedostatke i oštećenja na objektu i zabranila njegovo korišćenje. U prethodnim izbornim ciklusima u ovom objektu su se nalazila tri biračka mesta. U pitanju su biračka mesta 134, 135 i 136. Zato je značajno da proverite gde ste upisani, dakle gde ćete glasati, posebno ukoliko živite u sljedećim ulicama. Dakle, Veljka Petrovića, delovi Vladislava Kaćanskog, Drage Spasić, delovi Jire Čekova, dr. Vase Savića, Milke Grgurove i Fruškogorske. Također, ukoliko živite u drugom delu ulice Ilije Đuričića, Sime Miloševića, Strumičkoj, na Sunčanom Keju ili delovima Fruškogorske, odnosno u ulici Veljka Petrovića, dakle, vama su također biračka mesta premeštena u predškolsku ustanovu Mrvica. To biračko mesto se nalazi u ulici Jire Čekovoj broj 9. Uostalom, ono što bi savjetovao sve građane, dakle ne samo Limana, već bez obzira u kom delu grada ili u kom gradu živite, jeste da vi ipak lepo proverite gde ćete glasati, odnosno da li ste i gde upisani u jedinstveni birački spisak. Ukucajte na Google uvid u birački spisak ili jednostavno odete na sajt koji glasi ovako: upit.birački spisak.gov.rs. Ukucate vaš JMBG i vaš broj lične karte i izbacit će vam na kom biračkom mestu glasate i koja je adresa vašeg biračkog mesta. Dakle, iako ste možda već godinama pa i decenijama glasali na istom biračkom mestu, moguće je da, evo, poput ove situacije na Limanu, dođe do određene promjene iz objektivnih, a ponekad i iz nekih zlonamernih razloga, tako da proverite, ima još vremena. Posle novog Johnny Marra slušamo još jedan novitet, američki post-punk sastav Boy Harsher ima novi single koji se zove Tough Luck.

0: Budalo jedna drogirana.
1: Ja nula, aj. Maras Mić, Vujačić, dobro je bre. Kartalija Šapurić, Milovac Mihajlović, Punišić i Vorkapić, Šestić, Dakić, Milcić, Slaviša Jokanović, pobednički, to je tim, Novi Sad je uvek tim.